Ebi eye aduane bia ebi san ho fire extinguisher ne de e wo se wo fie bia mu se ebenya mpa enke wo se wo do bia ano na mmom blanket ne de e wo se esen be bia ye ye aduane no se ne be ya eje bia asha ase e wo stove no so no wayi e de adumo no bibia asha ase enketenkete e na ye kese e no ti e na mesre wo se wo hu ban bo e wo fie ho safety at home e hu hie nti no ye mpe sa ade a mabodin se ye didum ja e wo ejare ho e bra ye ye aduane no wonya bi na wo de sen ho a ejan ketenkete sa no wa wo betumi afaiti mesre se efie ho hu ban bo e hu hia obibia wo fire extinguisher e hu hia wo fire blanket e hu hia ye ye ne sa ye be hu se aho ban bo wo ho e ye ma odaseni biara Meda se se upie ube pebi abehange o kiche ho onyame onshira yenye na